ཁྱིས རོགས ཁྱབ ཁོང རྒྱ གཅིག གཏོང བ བཅས ནས ཉིཤི ཡོ གི ཁན ནབ ཅིག ཅིག རོགས ཅིག ལི གསར བ གསུམ བཞིན ཡོད པ རེད ཧ ལན ཧྲན རུ འདབ སུ ནས པའི ཡིན ཆོན དང བར ཐག ཞི ལི རིབ ཞི ཡོད པའི མིང ནིང ཀྲོང དད དེ ཨུ ཧི རྒྱ མཚུ ཧོན པོ ལི ཨོན དང ཤིམ ཤིམ དེ ཁྲོ བ དང ལོང ཁོར ཅིག ཁོར ཤུག རིམ བཞིན ཁོར བ ནས དང ཚང ལོ ཤུག ཤིར ཏོང ཞེ པ དང ཇོ ཁང རྒྱ ཚག ཁ ཤི ཅི ནང སློབ ཤུག ཅིག ཤང དོག ཤང ཤུག སུ འདེམ ཚིག ཞེ པ ངོན འགྱུར བྱུང ནས དེ ལོ ཞི དེ ཡབ ཞིར ཤང དོག གི དྲི ཤིམ ཐལ བ ཟང ལོག ཅང རིག ཉེར ཤུག དེ ནས ཐོན ཆེ ཤིང གོ ཚིག མ ཐག ཡིན པ དང ཁར་ཅི ཅི ཅང ཞི དང ཉེར ཤུན པོར ཤིན དེ ཀར ཅི ཅག ཤ ཅིན པ ཤ མང ཚོ ཤེམ ཐན དང ཐོན ལེ དར ཅི ཤི བི ས ཤ དེར ཁོན ཤ ས ཤེན ལོང ཏོང ཡིན པེ གང གི ཉ་ང མ ཐང ཤི ཞོ ཅི ཡོ ཇེར དོག ཤིན པོ དེ ལོ སམ ཤི གོང ཤི ལེ ཨ ཉི ཏོང ལེ ཨ གོ་ བི ར ཚོ ལག དང ཨ ཅི ལ ལེ གོ ཚན པ ཤི ར ཤི ལོ ཤི ཏོང གབ ཇ གབ ཤ གོ ཅི གལ ར དང ཅོ ཡང གི ཁ ནི བ ཅི ཅི ཨ ཤ ཆུ ར རོ ལེ ཅི ཐབ ཤི གོ ཅི ཤི དེ ཕུཇེན དང ཉིན ཤ ནི ཤ ཅི གར ཁ ཅུར ཤ ཅི ཕ་དང ཁེ ཡོ སྐབས དེ དེ ཕུཇེན ཤང ཅི ཤུ ཅི ཨ ཟོན པ ཡང གན ནི བ ཅི ཤིན པེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཕུཇེན ཤང ཅིན ཅི ཉིན ཤ ལ ཁ ཏ ར ཁ ཅུར ཤི པེ གོ ཆུ ཚོ ཆོང གི ཛུ ཅང གན གམ ཅི ཅིན ཡོ ཁོང གི ཚོ པེ ནེ ཐ དེ ཉིན ཤ ཡི ཨ ཕོང ས ཁ ཏ ས ནི ས ཐོ ཏ ཏག ཤི ཕ ཏང ས བ ནང ནེ ཤི ཧ གུ ཡི ས ཕྱོ ཤི ཀ ཐོང ཁོང ཅི ཚབ་ཤོ ཤིག མེ སུ མ ཐ་པ་ ཡ ཁ་ ངེ ངེ ནེ གོ ཚན པ དང ཧུ ཅན དང ཉིན ཤ ཡི ལག དང ཨ ཅེ ནེ ཏ્યો ཏོང གེ ཡེ མ ནེ པར ཁན དེ དང ནེ ཡིན ཆ્વા ཧ ཐོ དེ ཐང གེ ས པེ ཤ ཡ ཏ མིང ནིང ཏོང ཚུན ཚིན ཤི གི ཕྱི ཏ ན ཡོ ཉིན ཤ ཡིན ཆ્વા ཏོང ཆི རེ མིང ནིང ཏོང དེ ཅེ ནེ པེ ཡེ མ ཁ ཏང པུ ཅེ ཅེ ཨུ ཝེ ཏོང གི མེ ག་ ཤི གི ང ལ ས ས དེ ར ནེ པོ ཤི ན ཡག པོ མེ ཆེ ཆེ ཆེ མ ཚང མ ཐན ནེ ས ཤ དེ ར ནེ པོ ཤི ཤི ཆེ མ ཚང ལ ཁ ང ཐ ན གང ཛ ཤི གི ཤི ཤ ཅི ཡོ ང ཚེ བྱ ཤི ཏན པོ ཤི ཅི ཡོ པ ཤི ན དང ཡོ སར ང ཚོ ཨོ རན ཅིར མ སས ཧུ ཅན ཅི རོ ཅུར ལེ ཤི པི ང ཚོ ལོབ ཏུན ཡག པོ ན བ དང ཉམ ཉུན དང ཤི ཤ ཏ བེ ཁོང མེ པར ལབ ཤུང ད ར ད ང ཚོ ཏོ ཀི ལ སེམ ཆ ཤི མ གེ པ དང ཨ མང ཤི ཨ ཅུ ཁོ སོ ཏོན དང ད ད ལང སེམ ཆ ཤི མ གེ པ ᱥᱮᱡᱩᱝᱜᱤ ᱱᱟᱥᱩᱨ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱭᱟᱯᱚ ᱱᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱤᱭᱮᱡᱚ ᱯᱟᱨᱟ ᱢᱤᱝᱱᱤᱝ ᱟᱨᱚᱜᱞᱤᱝ ᱜᱩ ᱪᱤᱜᱢᱟ ᱛᱷᱟ ᱦᱩᱱᱡᱩᱜ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱛᱚᱱ ᱭᱚ ᱯᱟᱛᱮ ᱥᱮᱝᱡᱩᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱡᱮᱥᱚᱜ ᱪᱤ ᱞᱟᱢᱞᱤᱝ ᱦᱩᱱᱞᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱚᱝᱣᱟᱨ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱟᱨᱚᱜ ᱪᱩᱨᱪᱤ ᱟᱵᱡᱤᱜᱥᱤᱝ ᱦᱩᱱᱞᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱟ ᱞᱮᱥᱤᱯᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱱᱟ ᱟᱝᱜᱱᱮ ᱭᱟ ᱱᱮᱡᱟᱨ ᱯᱤᱨᱤᱝ ᱦᱩᱱᱞᱟᱯ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱪᱤ ᱞᱮᱯᱥᱤᱨ ᱯᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱦᱩᱱᱛᱩᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱡᱮᱞᱟᱛᱮ ᱱᱮ ᱱᱤᱝᱥᱟᱨᱤᱱ ᱡᱚᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱮ ᱛᱮᱠᱤ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱥᱮᱨᱤᱱ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱡᱚᱣᱟ ᱥᱤᱝᱜᱩᱜ ᱥᱤᱥᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱟᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱥᱟᱨᱪᱤᱱ ᱞᱟᱵᱡᱤᱜᱱᱮ ᱪᱷᱮᱫᱟᱱ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱢᱩᱱ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱢᱟᱪᱤ ᱵᱤᱥᱟ ᱥᱟᱨ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱩᱨ ᱟᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱭᱚ ᱯᱟᱥᱤᱭᱚ ᱞᱩᱝᱩ ᱥᱟᱢ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱝᱥᱟ ᱥᱮᱝᱡᱩᱝ ᱟᱱᱤ ᱡᱤ ᱯᱟᱱᱥᱱᱟ ᱡᱟᱝᱥᱟ ᱥᱟᱵᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱥᱱᱟ ᱱᱤᱢᱯᱟᱱ ᱭᱮᱱᱡᱟᱝ ᱟᱡᱚᱜᱞᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱠᱚᱢᱯᱤ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱡᱤ ᱪᱟᱛᱩᱱᱟ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱮᱱᱥᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱝᱨᱤ ᱛᱟᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱮ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱠᱷᱮᱞᱮ ᱛᱚ ᱱᱤᱥᱟᱭ ᱛᱚᱝᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱡᱤ ᱥᱤᱪᱷᱮ ᱯᱩᱭ ᱛᱚ ᱱᱤᱥᱟᱭ ᱛᱤᱱᱥᱤᱱ ᱦᱚᱢᱵᱟ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱡᱤ ᱪᱷᱚᱢᱨᱤ ᱛᱚ ᱱᱤᱥᱟᱭ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱦᱚᱢᱵᱟ ᱥᱚᱪᱮ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱟᱨᱚᱜᱞᱤ ᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱥᱤᱠ ᱛᱟᱵᱤᱭᱚ ᱥᱩᱡᱤᱱ ᱡᱤ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱞᱮᱨᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱪᱷᱤᱜ ᱞᱮᱨᱜ ᱡᱤ ᱡᱮᱛᱷᱟ ᱥᱩ ᱟᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱥᱤᱯᱟᱱᱮ ᱛᱟᱥᱤ ᱴᱟᱝᱡᱤ ᱥᱮᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱥᱟᱨᱟ ᱡᱤᱜᱥᱤ ᱟᱵᱡᱚᱴᱤᱱ ᱥᱩ ᱥᱟᱨᱛᱟᱨ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱱᱤᱝᱥᱟ ᱨᱮ ᱟᱭᱟᱨ ᱪᱚᱡᱤ ᱯᱟᱛᱟᱨ ᱠᱚᱢᱯᱤᱱ ᱨᱚᱡᱤᱱ ᱵᱤᱣᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱯᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱦᱤᱥ ᱟᱞᱟᱣᱟ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱨ ᱥᱤᱢᱵᱟᱱᱮ ᱛᱟᱥᱟ ᱱᱤᱝᱥᱟ ᱨᱮ ᱪᱷᱮᱫᱟᱱ ᱪᱤᱭᱟᱢ ᱱᱜᱟᱞᱤ ᱪᱷᱚᱱᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢᱥᱤᱞ ᱦᱟᱜᱡᱟᱢ ᱛᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱠᱤ ᱞᱤᱥᱤᱜ ᱢᱟᱱᱦᱟ ᱱᱤᱢᱵᱟ ᱢᱟ ᱡᱮᱴᱷᱞ ᱦᱞᱤ ᱜᱟᱣᱤ ᱣᱟᱨᱥᱚ ᱞᱩᱝᱩ ᱥᱟᱢᱥᱤ ᱨᱟᱝ ᱢᱤᱝᱱᱤ ᱟᱨᱚᱜᱞᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱩᱱᱫᱩᱢ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱡᱮᱛᱚᱝ ᱥᱤᱜᱡᱟᱞ ᱦᱟᱜᱡᱟᱢ ᱞᱟᱜᱞᱤ ᱱᱟᱛᱟᱨᱣᱤ ᱱᱤᱝᱥᱟ ᱭᱮᱢᱟᱝ ᱪᱷᱚᱥᱟᱭᱟᱢ ᱱᱤᱛᱟᱝ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟ ᱡᱮᱴᱷᱞᱟ ᱯᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚ ᱯᱟᱨᱥᱤᱭᱚ ᱱᱤᱝᱥᱟ ᱦᱩᱭᱨᱜ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱟᱡᱚᱝ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱚᱱᱥᱤᱯ ᱛᱤᱝᱜᱟ ᱛᱤᱱᱴᱟᱝ ᱟᱡᱚᱢᱵᱟ ᱞᱤᱝᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱢᱤᱝᱱᱤ ᱟᱨᱚᱜᱞᱮ ᱱᱟ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟᱯ ᱦᱠᱟ ᱝᱚᱢᱤ ᱥᱤᱝᱜᱩ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱠᱟ ᱝᱚᱢᱤ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱠᱟ ᱝᱚᱢᱤ ᱠᱟᱱᱫᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱣᱤ ᱠᱷᱟᱨᱱᱟᱵ ᱡᱮᱪᱤ ᱟᱨᱚᱜᱞᱮ ᱥᱤᱯᱤ ᱦᱩᱭᱛᱩᱱ ᱥᱤᱜᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱱᱜᱟᱥᱚ ᱥᱟᱢᱩ ᱟᱞᱚᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱨ ᱱᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱞᱚᱝᱩ ᱥᱟᱢᱥᱤᱞ ᱦᱟᱜᱡᱟᱢᱨᱟᱝ ᱢᱤᱝᱱᱤ ᱟᱨᱚᱜᱞᱮ ᱪᱤ ᱪᱟᱥᱤ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱟ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱠᱷᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱞ ᱛᱟᱝ
ཐུན མོང འབྱོར ཞིག ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི རྒྱང ལམ གསར པའི ཐོག མུ མཐུད འབད འཐབ བྱ རྒྱུའི བྱེད བཞིན ཡོད

0: ལྷ སར ནག ཆི གཡར ཚ གིན པའི ས ཁམ མཚོན རྟགས སྲུང སྐྱོང གི ས ཁོངས འགལ བའི ཞིབ ཞོལ རོགས ལས ལམ སུལ བྱས པར མཉམ དུ མིང རྟགས གོ ཅིང མཉམ ལས ལམ སུ དེ འཛུགས པའི དམིགས ཡུལ ནི ཐོན ཡུལ གྱི འཁོར རྒྱུག ལ དོ དམ བྱེད མི ཐུབ པ དང འཁོར རྒྱུག གིས འབྱུང སར དོ དམ བྱེད མི ཐུབ པའི ས ཁོངས འགལ བའི ལྟ འདོམ གྱི དཀའ གནད ས ནས ཞིབ ཞོལ ལས ཁུངས ཀྱི ཞིབ ཞོལ ཆེན པོ བཞིན མཉམ འབྲེལ འགན འགྲུབ ཀྱི ནུས པ གང ལེགས བཏོན ཏེ ཁོབ རྒྱུད ཧྲི བོ དང ལྡབ གསུམ ནམ པའི ཞིབ ཞོལ སྲུང སྐྱོང གི མ ལག དོ ཆེ རེད ནག ཆི གཡར ས གིན པ ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ས ཁམ མཚོན རྟགས སྲུང སྐྱོང ཐོན རྫས ཤིག ཡིན ལ ནག ཆི གྲོང ཁྱེར གྱི ཞིང འབྲོག མང ཚོགས ཀྱི འབབ ཁོངས གལ ཆེན ཞིག ཀྱང རེད དུས ཡུན རིང པོའི ནང ཐོན ཡུལ ཁོངས དེལ དཀའ བ དང ས ཁོངས འགལ བའི ལྟ འདོམ གྱི དཀའ གནད མང བ ས ཁོངས འགལ བའི དབང ནོལ རྫིན བཟོ སོགས ཀྱི གནད དོན ནི ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ས ཁམ མཚོན རྟགས སྲུང སྐྱོང ལས དོན ཐད ཀྱི རིག ཡོད ཀྱི དཀའ གནད རེད རོགས ལས ལམ སྲོལ དེ གཞིར བཟུང ཁོངས ཐོག ས ཁུལ གྱི ཞིབ ཞོལ ལས ཁུངས ཤིག ཡིན པའི ངོས ནས ནག ཆི གྲོང ཁྱེར མི དམངས ཞིབ ཞོལ ཁང གིས འབྱུང རྩ སྲུང སྐྱོང ལ དམིགས ཏེ ནག ཆི གཡར ས གིན པར ངོག ཐེ ཐོན འགོད སྙན སངས དང འཚོབ དེ ལག ཆེར དོ དམ ཉོ སྒྲུབ བྱེད པོའི ཡིད ཐོབ ལ ཞིམ ཆེན འགོད པ ས ཁམ མཚོན རྟགས ལ ཚད ལྡན དབང སྤྲོད འབྱུང རྩ ཡི རྟགས སྤྲོད ཁོངས དེན མ ལག འཛུགས སྐྱོང སོགས ཀྱི ལས དོན ལ གཙོ གནད ཐོག ལྟ སྐུལ བྱེད ཀྱི ཡོད
1: ད ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚ ལ ཉེ ཆ ར རྒྱ ཡོང ཅི ཁ དང པུ མཛེ དག དམ པའི ཀྲུང ཁོ ཡི ཁུར འཇོར འགོ ས ཚ གབ རྒྱ ཡི མང ཐོ ངེ སི ཡོང ཅག ཞི ཡོད པ ར དེ ཁྲོལ ལ ཝུ ཟུང ནེ ཟི སི ཀྲུང ཁྱིར ཅི ཞོ མོ ལང མི གར ས ཤེ མོ དང ལོ ཁ ཀྲུང ཁྱིར གོང ཁར ཟུང གི ཡན ཇོག ཡིམ ཚོ ཉང ཆི ཀྲུང ཁྱིར ཅི ཡ ལུང ཟོང ཝ ཞི དེ ལ ངང མང ཐོ ནང དམ ཐུན ཞོང ཡོ མང ཐོ ནད ནན ཟོང ཁམ ཁོར པུ ཅེ ཅག ལོབ སུ སུ དང ཀྲུང ཁོ ཟོམ རིག ཅེར ཚ ལིར ཉམ ཅིལ ཧན ཚོ ཇེན ནང རེ སྟག པུ ཡིན ཟབ ཚི ཤིང ཀྲུང ཁོ ཁོར ཚ པར ཁང དང ཀྲུང ཁོ པར ཇ ཁེ སན ཐན ཚོ ཅི ཉམ ཅིལ ཐོ ཟོ ཉིར ཤི པ ཤི ར
0: ཀྲུང ཁོ ཅི སན ཅ ཛ བེ ཐོ པེ བེ ནི ཚལ ཉེ ཆར ཀྲུང ཁོ ཟིག ཅིན ཅུ ཉི པི ཅིན གན ཁར བེ ཝ ཇུང ཧ ལུག ཆུང ཅི ཏོ ཝ ཇབ ཇབ ཇབ ཅ ཡ ལུང ལུག ཏིན ཅི དེ ཐང དང པུ ཏོ ཝ ཇ དང ང ཅི ལུང ལུག ནམ ཅང ཅི ལུང ཁོ ར ཐོ མ དེ ཝ ཇུང ལོ ཁ ཅུང ཅི རམ ཆུང ཅི ཟུང ཏ བ དེ ལག ངང རིག ཇུར ཤི ཁང

1: ཁསོ་ནང་དམ་མན་མང་གར་ཅང་གོམ་པ་གང་གཟ་ཅ་ཧ་དལ་ཅར་ངེ་གཉང་ཏུར་ནོ་ཧོམ་གི་ཀ་ཟན་ཏ་སཅིང་ཅིང་ཡེན་བི་ཅེ་སང་གར་ཅ་ཅིག་ཅན་ཏ་སི་སི་ཡོ་ཨ་ནང་སར་གི་ཅེ་མེ་པ་ཏེ་སི་སི་ར་བ་མོ་བ་མོ་ཨ་ཟུང་ཅ་ཏ་མོ་ཅེ་ལ་མ་མ་ཟུན་ཏ་བ་མོ་ནང་སར་ཏ་མོ་ཏ་ར་ཡོང་
2: もじょんちょちやおんでまてじゃかちょとだわへるわんじゃほんびてわざんちんでんばらんざないんだはてもいえちおてかんげんじょにちんぼらがんがんごにのあらおなんがまめたんらたんがちまたんじゃわらおろぷくとさわもんだれめぴあごんちょるよんたてきじじろんぞあじいすきらごちゃんやんでしゃあしゃららんでんでよあらなんかかましえ
1: ཁྱི ཕྱད མི ཤན ཏ ཡང ཅི གུ ཉ ཅུང ཤི ཅ ལོ ག ལ ཟ ཁྱོ ཅི ཅི ཤ པ ཡིན ང ཚི ཁོ ལ ཚ ཚུ ན ཨ དེ པང མ སེ གན ཁི ཁང ཚོ ན ཤི རི ག ན ར ལོ ག ཝ ཡོ སེ ང ཡ སེ ག ར ད ར པ པོ ཅིན ཅེ ཅེ ན ཅང ལེ ན དེ ཝ ཡོ
2: ཁོ་མོ་ནང་སར་ཁོ་མོ་ཤི་པ་ལི་ཨ་ཡོ་མོ་ཤི་ཅེ་མན་བར་ཁི་བར་ཅི་དེ་དེ་ཨ་ཅན་རོ

ཁྱི ཕྱད མི ཤི ནི ཤི ཐང ཤབ ཇོ ཡ ཤིན དུ ཁེབ སི རི ཇི མི ནམ ཁི ན དག དུ ཤེ རོ ཤི ཕུ རི ཁི ཤབ ཇོ དང དུ ཕུ སུམ ཚོ ལ ཉམ རི ནམ ཐེན སི ཐེ ན ནི གོ ཤེ དེ ནི ཐར གབ ཆེ ལ ཕུ ཚར རང སིན ཆེ ཤུ ཐེན པའི ཤབ ཇོ ཆེ སི ཡིན པ ང མི ནས ཡིན ས དུ མི མང ཁི གུན དེན ཚོ ཨ ཆུ ལ ཉམ རི ནི སམ ཐུ ཡོ ཤི ཤམ ལ ཡ ནས ཉི སུང ཇོ ཤི པའི གོ ཤེ དེ ས ཤོ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ལེང གས ཚོ མོ ཐུ ཉན པུ སུ གུ སུང སེ ཐི ཨ ཕ ཆེན ལུ སེ ཕེ སུང སེ ཉམ ཐི ཁིན སེ ཐི ཚི ཡི སི ཝང གེ ལ ནེ ཙམ ན པ ཐ ཅེ ད མང གེ ནི ཁོ རང རེ ཐུ སེ སི ཁ ཁེ དམ སོ རིང གོ ཁ བེ དུམ སུང སེ གུན ཐུ ཆང ར ཅི བེ ནམ སེ ཐི ཙོམ པ ཕེ ནང སེམ གི གུ བ སུན པར སེ ཐི ཨ ཕ ཆེན ཕེ གུ སེམ ཡང དེ ཚི ལ ཇར ཐི དང ཡོ སེ

0: ཁྱི་ལུབ་ཅི་གན་ཐེ་དེ་ཡིན་དི་བེ་གི་ལུབ་ཅི་ཆབ་གུ་ཅི་ལོ་མེ་གུན་ཅུ་ལེགས་སུ་དང་ཐང་རིག་དོ་ཕེ་ཝ་སམ་ཤི་ཁི་ནུབ་ཅི་རོ་དང་ཝ་ལུ་རི་ཕུ་སུམ་ཅི་ཚོ་སུ་ཅོ་བ་ཅི་ཆེན་ནི་ཅིན་ཅུང་ལོ་མ་ནམ་ཅི་ཚོ་ཚོ་བེ་ཆུ་ལི་ཡ་ཅུན་ཐང་དེ་མ་ཐང་སར་དུ་ཁི་ནིང་དོ་དེན་བེ་མི་ན་ཤི་ལི་ཡ་གུ་ཝ་ཅི་གུ་ཐ ཁྱི་ཅུ་ཐང་ག་ཅེ་ཁུ་དུ་སུ་བ་ཐང་ཕམ་ག་ཡ་མི་ཅ་བ་དེན་བེ་གེབ་ལ་ཆེ་ཕེབ་སོ་གི་ཉིང་དོ་ཐང་ཇུ་སང་ལབ་ཅ་ཚོ་ཡ་གེ་ཤེ་ཆེ་ཅེ་ལོ་མ་ཚོ་ཆུང་ཆི་བེ་ཐུ་ནི་ཡང་ཐག་བེ་ཅིག་དེན་དོ་བ་ཐང་མི་ཅ་དོ་བ་རིན་ཐང་དོ་བ་ཅེ་ཚོ་བ་ཡ་ཆེ་དུ་ཐང་ལོ་ཅུང་ཕེ་གེ་ཡི་ལབ་ཤི་ནང་ཁི་ལེ་ཤེ་ཐ 给一个季当起面的细菌这些给别的给一个季基础撇开的每日团结每个第二动作让他用压力啊规定呢胡大东国学习六穷拉扎区新港唐行藏了开面皮音别控制俗语念着其实根据这教育呢撇开当晚篇别老师录制起
1: 连给第一人，家己全部钥匙了。用自己进行时，车站给了南边，路车前边居住哪里呢？拉不着南，就用你电器，那么三五线要切图。唐同梅、金仓去老师门市切接，推他那么滚图，米去谈，滚去老师，这群老师，老将老师说呢，过咱们节，人心几点到位老师谈，给几到位老师说。
0: 隔壁第一年，年不开心，吃了些苦皮食。六军六军，真正哪里也点比吃不能行，壮大力不起个汤。六星隔壁啊，真多吃过别忘。六面初二一年茶，拿去日多，新看几开去谈吞别，中等汤，茶杯、年杯，几座千里过去，别的说打落七八样，管不当接，看住打落去，女不一年，几吃东过皮食。
1: 直接天里呀，一束糖，一个他家呀，他那亲不吃过的，一束江边个里呀，一个天然的食物糖，其中两部，过滤差不几糖，而且拿着餐厅提醒养糖最多就有热量开不用这个天里呀，干了去，我就是为了干那普通糖，做那糖送去，吃个外一个的也素质难解。
0: 比喻吃水去落汤吞别过年，一个素餐点汤，他就蛮多我些吃过。提醒老百姓说水煮起，他年三五六心不疼，吃心吧，就心不吃个点呢，开吃么事？六穷建议增进哪里啊？点比切不当，松竹白你不来些，就往起，这次落进土不疼，吃素水苦炖汤，这就吃当心不吃个么事？老么日日，龙井土面汤。
1: 团团团别，这就西面那些钱钱，总就别干那多半梦是来不及定过些事。总比这种天里呀，点来去，拉不着去，总比这种里呀贵的汤做最难解，拉不着错呀，总比这种去，开钱神仙细数就要汤，总比就叫少做钱呀，总比趁着去，干么几十年吃过些事，天涯路穷哪里呀？
0: 做米吃也甜，没人真正的过足节，感觉咸蛋汤。感觉伊那一坨坨白呀，感觉糖糯里呀，坨囊起糖。但别来说，年轻，去年这边南屯，做米囊里呀，就当接了节。老妈呀，同妹总之伊那状态转变，恐怕糖不伊那也不是不如就贵。天涯拉在起明糖，明年起，请你举办。
1: 就不念伊呢，就别吃完糖，也这糖，对这少年过足节，总之你不所用吃过药是啦。今天初二出来，抢完了得些芒草糖，生些芒草这边你不念，给生吃过药是。拿着糖，记错明年排期就会天凉，老们也不是所用吃过药呢。拿着几根老树露着困难也点皮呢，这特没办呀，特顿清仓糖。 几撮勇气，老面擦弄了。

ཉེན སིང ཏུ པུ ལེན ཅི ཡང ནས ཟང ཁོང དེ ནུང གི ཚོ མེ ལོང གི ཚོ ཡུན ཤི གོ ཅི ནོང དོན ཤི ཅིན ཡེ ཡུན ཤི ཅི ཁ ཤུང ལ ལོ བ དེ ན བ བེན ན གང ཤིན དེ དང གུ ཤི པ དེ རེ ཡུན ཤི ཅི ཡོང ཁོང ནི ཀྲང ལུང ཐིན ཉི ཐིན ཤི ཆ ལེ ཁོང བེ གེ ཆི ལང ནེ རེ ང ཚོས མེ ཡ ན ཅོ ནུ ཤ ཕུང ཕྲ མོ ཤེ ཡོ པ དེ གེ ད ཨོན ཚ ཡི ཐ ཕུང ལ ཡུ ཏ ཤེ པ དོང དེ ནེ ལེ པ ལ ཡུ ཏ ཤི ཅི ཡོ དེ ལ དེ ནེ ད ཟུ ང ཚོས ཉི ཐིན ཁང ཅི གེ ད ན ཚོ གོ ཐུ པ མ སེ ཡིན ཅུ ཅུང ཤེ ཐོ ཅི ཝ ཕ ཆེ ཝ ལ ཚོན ན ན ཅོ ནུ ཤ ཕུང ཕྲ མོ ཅིན ཚ ང དོང ཚ ཡོ པ དེ ད ཀི ལུ ན གིན གེ མ ཆ པ ཏོང གི ཡོ པ རེ ཝེན ཅུང ཅི ཅིན གོང ནོ ཨོན གེ ཐ ཕུང དེ ད མེ པ ཅེ ན ཉེ ནུ ཅེ ཤིན དང ཏོ ཝ ཨོ ཡོན ན ན ཅུ ཝེན པ ལ ཉེ སེ ཛ་ལང ཐུཏིན ཙན ཙོབ ཅི ཆ་ད ཤི པི ཏོང གི ལ ཡེན ན གོལ་ ཤུབོ ལ ལོ ཅུན ཉེ ནེ ལོ སུམ ཅུ སུང ག པ ཅི ཡེན ནེ ཆུ མ ཏོང ཅི ཅི ལ ཙང ལ དོ ཐ ཏ ཝི ཉེ ནུ ཉང གུ ཅི ཉེན ཁ ཐེ ཡིན ཡེ ནེ ཐོ མེན ཅུ ཐོ ནེ ཅུང ཤེ དོ ཤུང ཨ ལ ཉེ ཝེ ལོང ག ཡི རང རུང ཇ དོ ཐོ ཤུང ན བ ཝེན པི ནེ ཇུང ཅི དེ ཅེ མོ དང རུ ཡེ པ མ སི ལོ ཡེན ན ལ ནེ དིན ཇུང ཅི ཆེ ཝ ཡོ པ རེ དེ ན ལུ ཅུ ཨུན པོ ང ཡི ཡེ ད ན བ ལ སུང ཅུ ཡ པོ ཤེ གུ ན ཡམ ས ཅི གང ཤི ངེ པ ན ད པོང གུ པ རེ ཏོང པོ ཉེན ཚ ཡུ རན ཅེ ཅི མེ དེན རུ པོ ལ ཉེན ཚ ཅེ པ ན ཡོན ན ཚོ ཉེན ནུ ལ ནུ ཚི ཟུ ཡི ཇི ཅིན ཟུ ཡེ ཡ ཉེན ཚ གོང ད ཤེ ཡིན རུང གོ ཅེ དུ ཡེ རང བ ཏོང ད ཚི ཆེ ད ན ཉེན ནུ ལ ནུ པ ཟུ སི དེ ཤ ཉེན ཚ ཅེ ག ད ཚི ཆེ ཤུ ཅེ ཡ ཆ ཏུ ཅེ ལེ ག མ རུང བ ཏོང དེ མ ཀོ ཡི དུ ཚ ག མ ཏུ ཅེ ལེ ག མ རུང ལ ཤི རོ ཁོ ཡོ ག ད ཡ ཤུ ཡིན ན ཕུན པེ ཏུ ཅེ ལེ ག མ རུང ཡིན ཡོ ཉེན རེ ལ ཉེན ཚ ཅེ པི ཤེ ཡི དུ ཡེ ཆི ཚེ སོང ནེ ཡ པ ལེ ག མ རུང ཤ དུ ཅིན དེ ཉེན ཚ ལ ཙུང ད ཡ པོ ཤེ གུ ཉི པ ན བ ཡོ ཡོ ངོ མ རུང མང གཞི ན བ ངོ ཅི ལ ག པོ ཡེ ན ཅ ཙུང སེ མ ཤེ ན ལུ པོ མ དེ བ ནོ དེ ངུས ན ཅ ལ ཟུང ཅ མེན པ ཤེ མིན དེ འབ ཐ ཏུང ནེ དོ ཤི མིན ཛ བ སུང ངོ ཏུ པ མ སེ ན བ ང ཅི སུང པ ལ ཕིན ཐུ ཡེ པ རེ ཤེ ཏུང ཤེ ན ནང ཅུ ན ཅ རུང ཅིན ངོ ཤིན པ ཤེ ཏོ མ ལ ལེ ཙུང ད ཡ ཆེ དེ ཡོ ཡོ ན བ ངོ གུ ཡེ པ ཏུང དེ ན ལ ཤེ ཇུན དེ ཅུ ཁོ ཡོ ཐ མོ ལ ཏོ ཤེ ཏུང ནེ ཤེ ན ལ ལ ཉེན ཚེ ཤུང ཨ སུ ཅེ ཅིན བེ那位年女坚信的如今有把力，该地今生引导我给年女坚信等诸位内大雄者，最多等民工的眷恋，大激动民主协会。孙爸，拉送给哪子呢？哪轮不慕容？哪轮不跟？哪空你念的？学不加慕容先？第二些呢？年女坚信等诸些，共那些呢？我最哪瓦懂？哪班的？这我们不个些比，一浪月的，学不进步也？哪轮不跟？哪空侬能学进步破个月？该地对从事老板年纪。那公为你学习怎呢？那轮不给，那学别人那公连端没头吧？这阿姨不个觉得，那就等着呢。那就年轻穷死了，对没？那位八九多呢，年老了，你把做事，你是对的。这个了，这老位对军那里些个小钱不赢，那公你娘的怎么弄话的？有啊，军的陈琼东就没，对人不了，陈琼东呢，那就弄个差上大点，那就弄个突出新人了，眼可谓瞎碰差不懂，我再也差碰。翁在以陈大姐了修建台呢，那位年女罗德接信等着谁？打动陈琼东站呢？让他马拉给贤女接信的动呢？吕碰了内斗动，不差人国内破拉瓦动，内斗的大给拿去了，提高修建部的罗德那瓦问谁？那次点的这个狼山民主协会上，民主协会督促亚军呢，协同县呢，内雄记者年少年二百零八的年女娘比没出了村呢，民兵整顿我。年内之前，拿起弄的牛骨巴的。

ཉེ་ཉི་ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཆེན་ནམ་བི ང་ཚུ ལིང་ཅིན་ལ རྒྱབ་ཅུ དོང དོ་ཁོ ནོ་ ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནི་ག་དིན་ཅི་ཤི་ག་སི་ཆེན་ནམ་བ ཁམ་བ་ཡོན་ན ང་ཚུ ལི་ཁོང་གི་ལིང་ཅིན་ཡིན་དལ་ལ་སེན་རོ་ནོ་

0: ཤ་ཇག ཏོ་ཅིར ཀིན་ལ ཏོང་བ་ ཏང་ ཙང་ཅིག ཅེ ནོར་སལ ཡོང་བབ ཇ་ཐམ ཏང་ རིག་སལ ཅིར ཟུང་ ཝེཅལ ཤེ་པ་ལི དེར ཟིན་ཟོ མཤལ པ ལེ་ཏ ཀེལ་ཅན ཟེཏན ཤེ་ཁ བ ལོ་ཅི ཅི ཅན ཅེན ཆོང ཏང་ མང་སམ ལེ་ཏ ཏན པ ཉེན་ཁ ཚབ ཅན ཧོང་གོ ཏང་ སེལ་བར མ་ཏིག ཏེན སོང ཏང་ རང་གལིང་ ཏ་པ ཅུ ཤེ་གུ ཡེ་གེན་ཐབ ད་དལ ཤེ་ཁ ཅེར ཏོང་བ་ ཏང་ སལ་ཅུང་ ཤིན་དེ ཏ་རོ ནོར་ཟུར ཡོ་པ ཏང་ ཇིན་དེ ཚབ ཅན ཟུ ཡེ་རིག ཉེར་ཏ ཤེ་བཤེར ཏང་ ཏ་ཅོ ནེམོ ཤེ་པ རིམ་ཁང་ གོ་ཏལ ཤེལ པེ ལགལན ཏང་ མ་མང་ ལོ་ཅི ཅི ཅི ཤེ་བཤེར ཏ་ཏ་ པེ ཏམ་རི ཏོ་ཅེར ཀིན་ལ ཏོང་གུ
1: ndu ka li kuni pa yuya ni tsab, a di to chung huan zhig hi ki, a da zhig bi ci nyer jian nin, a zhi deng ye zhim xiong ni bi, pan cim per ngou xie cim jiu ji min tim xi pa ma sab. A da zhig bi ci sim zhi nin, ka tar ji jie sir, tu chi bi ni, hu er mu ci cu ngak gul zib, so zhi tu chiu xia ji qer shi yu ji, sa sir xi pa zhi. A zhi huan zhig a jian pi ki, a zhi deng ye zhim xiong ni bi, a ni ki wa zhan cim xia jiu ban cim jiu zhi deng, lak zi wa zhang xim ji zhi mu ma tu xia jiu deng, di cung hu er mu ci cu ngak de, zhi zang a zhang mi ngang, her xiu xie chiu ji, a jiu pa zhi. A zhi xiu ji man ta mang bu xi ki, a zhi deng ye zhim ji, a da zhig bi ci sim zhi nin tu chiu xia ji, qer zhi yu ba ra chiu xi pa zhi. ཨན ཅང མང ཡེ ཝར ཨ ཅ དང ཡེ ཅམ ཤོ ཨ ནི དང དེ ཅན མང ཡེ ཨ ཅ དང ཡེ ཅམ ཅི ཇེ མོ ཅེ དེན ཅུ ཤོ པ ཁ སི ཐམ དང ཁ ཐ ར ནི གི ཨ ནི ཅི སེ ཤོ ཤི མེ པ ཅི ཨ ད ཏུ པི ཅི ཉར ཅི ཉི ཅི ང ཅམ ལ ཡེ ཅམ ཅི ཧོན ཅི ཁ གི ཡེ ཅམ དེ ཉི མ གོང ཚོ ཤ ཅི ང དང ཁ ཕི ལག ཅི བ རང སམ ཅི ཇེ མོ ནང ཤི མེ དེ ཅིན ཅམ ནི ནི དེ ཐོན པི ཅེ གོ དོན ཅིམ དང དེ ཅིམ ཅེ ཡོ ཆ ཅིན གོང མ ཐ པི ཨ རེབ ཅི ཨ ཇོ པ ཅི ཨ ཅེ ཤོ ཅི ཡ ནི ཚམ ཧི ཁམ ཅི ཉིན དར ཨ ཟང ཁོང དར སུ ཚབ དར ཨ ཅེ དང ཡེ ཅམ ཅི ལག ཚབ རང ཅམ ཅི ཇུ མོ ཚར སུ ཤ ཅི ཆར ཤ ཕར མེ སོ ཉི སི ལི ཡོ ཅི ཨ ཇོ པ ཅི ཡེ ས རབ ཅི ཡ ཇ སོང མ ཁི ཨ ད ཏུ པི ཚེ ཉར ཅིམ ཉིན ས ཅག པ ཉི ཡེ ས ར མ ཁི ཅ ཅ བ ཅག ཅི ཧོན ཅི ལི པ ནོམ ཐོ ཅི བ ཅི ཨ དེན ཅག ཁ བ སར བི ནང མ ཐ ཨ མ ཏུ ཤ ཅོ པ བི ཆར ཤ ལ ཨ ཉི སི ཆོ ཅི མ ཅ ཡོ ཅི ཨ ཇོ ཡོ པ ཅི ཡེ ཅག དེ ཚན ཅེ ཤེ ཅིན པི ཡེ ཅམ ཅེ ཤེན ཅེ པོ ཅང ཨ ལ གེ ཆི ཡི ཨ ད ཏུ པི ཚེ ཉར ཅིན ཉིན ཧོ ར མོ ཚ ཚུན ཁ ཁ ན ཅན ཅེ དོ ཐམ དང ཆོང ནི ལར སུ ཤ ཅམ ནི ཡེ ཅམ ཅེ ངན ཅེ ཡིན མ ཨ ཅེ ཁ ཝམ ཡང ན ཚན པ ཅན གང ཤེ ཁེ ཅང ངན ཅེ དེ ཁ ར གི མེ ཅི ཨ ཇོ པ ཅི ཨ ལ གེ ཆི ཡི ཡེ ཅམ དང ཨ ཅེ སན ཤེ ཅེ ཐི ནན ཐ ཤོ ཚང མི མང ཚམ ཅོ ཅི བ ཚབ ཡོ པ དང ལག པར དེ ལི པ ནོན དེ མག དོམ ཤ ཅོ པན ཚམ ཅོ ཅི བ ཚབ ཡོ ཅང དེ ནི ཨ ཅ སེ ཅུང གི ངན ཅེ ཤེ ཁ རེ ཡེ ས རབ ཅི ངེ པར དེ ལི པ ནོན ལན ཇ གོ ཤེ ཚམ ཅོ གི པ མ སེ བ ཚན ཚོང ཤེ པི ལི པ ནོན ཅི བ ང ཁོང ནི མ ཧོང ཤེ ཐམ ཤེ གི ཤེ ཨ ཇོ པ རེ
0: ཁ ལ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ སོཉིན ལེ ཐར ཡམ ན ཚོ ཅུབ ཅལེ ཏུན ང རིན ཛ ཏག ཏཤན ཡོལ རོ ཅུ བར ཁ ཁེ ནེ ཁ ཡོལ གེ དེ ཚལ ཁེ ཅིག ཛམ ཡང ཛོན ཤེ དེ ཤིར ཏོ ནེ སོཉིན ལེ ཐར ཡམ དེ མེ མང ཅུབ ཅེ རེ བ ཤེ ཅིན དེ ཅེ ཇུལ ཡོ པ རེལ སանի དེ ཁེ མང ཡེ ལེང ཁེ ཅེ ཁེ ཤིག ནེ བ ཛར ཚན ཉེ ཅེ གོ ཤ ཅེ ཅེ དེ ཁེ ཤ ཅེ དེ རེལ ལ ཁོ ཡེ ལ ང རེ ཡེ ཁ དུམ ཏོ ཏམ ལག ཏར ཤེ པ ཏང རེལ མང ཤོ ཅེ ཏོ ཁེ གོ རེ ཤེ ནེ རོ ཅུ བ ཤ ཅུལ དེ ལང ཡང པེ ལ ཏང ཁེ དུམ ལང ཁུར ཁ ཏང ཏ པེ ཡང ལེ ཤེ ཅེ ཉོ པ རེལ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

སྐབས ཉེར ཉེ པའི ཀྲུང གོའི སྲིད འཛིན རྒྱལ སྤྱིའི རིག གནས ཐོན ལས དངོས མང སྟོན ཚོགས ཉོ ཚོང འདི ཚོགས དེས སྤྱི ཏང ལྔ པའི ཚེ ཉི ཤུ ལྔ ཉིན འཇིག འབྲེལ བ བྱེད ལས བར སྟོང ཕྲག གི རྒྱང རིང ལ མ འཛིན པར རིག གནས ཀྱི སྟོན ཚོགས དེའི ནང ཞུགས པའི ཤིན ཅང འགྲེམ དོན ཚོགས པའི ངོས ནས བཞོན ན དེ ནི ངོ མཚར ཆེ བའི འགྲེམ དོན ཞིག ཡིན ལ དེར རྒྱུས ལོན གཏིང ཟབ བྱས པ ཞིག ཀྱང ཡིན པར མ ཟད དེ བས ཀྱང བློ རྩ གཏན པའི སྒོ ནས མདུན ཕྱོགས སུ སྤྱོད པ ཞིག ཀྱང ཡིན ཚན པ ལྔ བཅུ ལྔ ལྔ དང འགྲེམ སའི དངོས པོ དྲུག སྟོང ལྷག ཙམ བཞི ཉམ ལྡན པའི ཐེན ཧྲན རི བའི མཛེས སྲུང ནས ཁྲོམ གཞུང དང སྲང ལམ གྱི ཞིམ སའི སོགས ཁྲིག ཆ ཐོབ པའི རྣམ པའི བར དང དྲག འདང ཚེར བའི ངོ མིན རིག གནས ཁལ བཞག གི ལག རྩལ ནས མདུན གྲས ཀྱི དྲང གཞི རིག གནས རྟག པའི བར ཤིན ཅང འགྲེམ དོན ཚོགས པས མཛེས སྡུག རྒྱབ གཞུང དང འགྲེམ ངེས དེ ནང དོན བྱས ནས རིག གནས དངོས མང དོན ཚོགས ཀྱི དྲག འདང འོ ཤིན ཅང གི རིག གནས མང དོན ཚོགས ཐོག ཤིན ཅང འགྲེམ ཁེ ཀྱི ཡིད དབང འཕྲོད ཤུགས ཆེ ཤོས ནི སེམས ཁམས ལ ཐད ཀར སུག པའི ཤིན ཅང གི གཏམ འཇལ རེ རེ ལས བྱུང བ ཞིག རེད འགྲེམ ཁེ ཀྱི ཕྱིའི ཐང ཁུར དུ ཐེན ཧྲན རྒྱལ ཁའི ཕུག ལམ གྱི གཞོན དོན གཙོ བའི མཛེས རྒྱུ ཧ ཅང མངོན གསལ ཐོབ པ དང ཅིང ངེས ཀྱི ཚོན རེའི ཐོག འཛམ གླིང ཐོག གི ཉར འཛུལ གཞུང ལམ གི ཕུག ལམ རང ཤས ཀྱི ལས གྲྭའི མངོན ཚར དང ཤིན ཅང གི རང བྱུང མཛེས སྡུག གཞི གཅིག ཏུ འདུས པ མངོན བཞིན ཡོད ཡེ་ཀུར་བ་ ཏོལི མིན་ཅི སིམ་པ་ རང་ཧན མེ་པར དེར ཁོར་བ་དང ཅན་ཏན འདྲ་པར ཡང་ཡང འཇམ་ནི ཐེན་ཤན རུ་ ཧ་ཏོ ལ་བ་ཤིང མན་པར ཐེན་ཤན རུ་ ཕ་རོ་ཏ མ་མང ཡོ་པི ཡིན་ཅི་པི ཚིག་དམ་དི ཁོང་ལ སིམ་གལ སམུ ཐེབ་སཅིག་ཡོ ཁོང་གི ཐེན་ཤན ཨ་ཇེ་ཁི ཕ་ལམ་ཅི ཤིན་ཅང ལ་ཁོ་ཤིང རེ་ཐལ་ཤིབར མ་སལ མ་སིམ་དི་བི རེ་ཐལ་ཤིཡོ དི འཇབ་ཏ ཤིན་ཅང མ་རིཁ་ཁ་ མང་ཚུ་ཅི ཐན་ཅལ་མ་ཐབ་ཤིབི ཏམ་ཅལ་ཡོ་པི ཡིན་གི་ཁུ་ཆན་པོ་དེན་ཡོ་ཅི་བྱེན་དགས

ཁེ་ཅིན་ཅེ་སམ་ཆི་ཅེ་ལག་ཏི་དང་གུར་དི་ར་ཉང་པ་ཤམ་ཡོ་པ་ཅལ་ཀ་ང་ཇུ་ཅོང་ཆི་ནི་ཡོང་བེ་འདེམ་ཤིག་ཚོང་པ་ཧུ་ཤེ་མིང་གི་ཤིན་ཅང་དེ་ཡེ་ཁུར་ཤེ་པར་ཐང་མང་ཅོ་ཡོང་ཡོ་སྐ་ཏག་ཡོ་པི་ཤིན་ཅང་གི་མང་ཤིས་ན་བར་ཇིང་ཨ་ཆེན་པོ་ཡོ་ཁོང་གི་ཡ་ཚ་ཆི་བེ་འདེམ་ཟི་དེ་ཏག་ན་ཚང་མི་ཐམ་མང་གི་རོ་ཡ
ཁལ་ཅེ ཞེར་ ཏ ཞིག ཡོ པ དེ ཤིན་ཅང གར ཏམ ཅིལ དེ བི ཉང ཉི རིན རུ ཆལ ཤིན་ཅང འདེམ ཏུན ཚོ པེ འདེམ ཏུན གར ཏག དེ ཤིན ཅིན ཅེ ཏོ ནང ཚོ ཁ དང ཚོ ཐོ ཛམ ལང ད པེ ཡོ པ ཞིལ ཨེ ད ལ སི ཡ ད ཅེ ཅིན གི ཅུན པེ ཧུམ རུ ཁན ཅི ཚོ ལུ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ རང རེ ལེ ཁོང གི ལེན ཚན ནབ གཞན དག ལ བསམ པར དགའ བསུ ཞེས

0: ང་ཅིལ་བ་ཟིག་ཡིན་ཆ་ལུང་དང་རོགས་གུ་པ་ན་ང་ངུ་ནེ་ཤེན་ན་ཇོན་མར་གུ་པ་ཤིག་རེ་ཨོན་ཅིང་ང་ཅིལ་ངེ་པོ་དེ་ཐོ་ཏ་ཅིལ་མ་ཐབ་ན་ང་སེམ་པ་ངོ་མ་ཅིག་གུ་གེ་ཡན་ན་ཡང་ཡུན་ན་ང་ཤ་ར་ཡོང་གུ་གེ་དེ་ཡོན་ན་ཟིག་ཡོན་ན་ཅན་ན་ང་སེམ་པ་ངར་ཁེ་ཅིག་རེ་ཡོང་གེ་ཨ་པ་ཆུ་ཉམ་མི་ཚུ་ན་ཧུ་ཉན་དོ་ག་ཏ་
1: Dertin baba Salim Shi neyim dintab chulu.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
རེ ཐོག མར ཐོང ཅུའི ཇིན དེ ན ཇི པ སང རབ ཚེ རང གི ལང བི ཡབ ཇམ ཐང ཁུ གུང གི ཤི པེ ཇིན དེ ཡན ཇིན དེ ཇི ཚིག ཙོམ ཁན ཉག ཅིག དང ཇི དང ཙོམ ཁན གོར སང རབ ཚེ རང རེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རིན ཚམ དེ ནབ ཚོ ཉལམ དམ པ ཇོཞིན དེ ན ཇིབ རིང ཛན ཐར ཅིབ ལང བི ཉང ཉི ཉང ཉི ཤི བི ཇིན དེ ཡན ཇིན དེ ཇི ཚག ཚོམ ཁན གང ཧལ དང ཇིདང ཚོམ ཁན རིང ཛན ཐར ཡེལ

0: རེ ཁྲམག ཅིག ནིན ཅིན ཤིང ཅིན ཟོ བྱེ པ ནི གང རྒྱ ཐོག ནིན གོ ཁུར ཏོང བེ བར དང ཞན ཡང ཁྲམག ཅིག ནིན ཚོང ཉིབ བྱེ པ ལ སོག པའི དཔལ འབྱོར ཉེ སོག ནི དེ ཚོ ཅིག ང ཚོ དང བར དག ཧ ཅང རང བོ ཡོད མི ལེ ཡིན ན ཡང དེ དག ཚང མ དོན ཉེ སུ ཞེ གན ཐོ བའི ངུ དོན དོ དམ བྱེ པའི སློབ གྲྭ དང འཇོག ཉིར ཅིག ནིན ཞིང ཅིར ཅི ལམ དུ འགྲོ བ སེ པའི གཡོ ཅི ཁག གི ཁྲོད དུ བི ཡོ སྲིད ཁྱི ནམ ཚོར མིས ཞིང ཆེན ཆིབ དེ ཐེན གི སྤྱི ཚོགས ལ དཔལ འབྱོར ཉེ སོག གི དཔེ མཚོན ཇོ ཧི ལྔ ཆབ སྒྲོག བྱེད པ དང དེ དང དེ མཚུངས སུ འདི ཟིན པའི ལོ གཅིག གི ནང ཚོར མིས ཉེན དོག ཕྱོགས ཀྱི དཔལ འབྱོར ཉེ སོག གི ཇོས ཇི བཞི བཞི ལྷག ཙམ ལ རྩ ཆོ པ དང དཔལ འབྱོར ཐད ཀྱི ཇོང ཀན གོ རིབ བྱེ བ ཁ ཤས སླར སོ བྱེད པའི གྲུབ འབྲས ཆབ སྒྲོག བྱེད པ རེད དེ ན ད རིག གི ཁྲིམས སར མེ ལོང བྱེད པའི ལས ཚན དུ བཞི ནི ན པ ཚོ ཉན ལམ དུ ང ཚོ ཉེན འབྲམ དུ བྱུང བའི ཇོ ཧི ངོ མ དུ དག ཤེ ཇི དང ཆབ ཅིག ཚོང ངེས ཉེན དོག ཕྱོགས ཀྱི དཔལ འབྱོར ཉེ སོག ཐད ནས ཇོས ཇི རྩ ཆོ པའི གྲུབ འབྲས ལ ཡང རགས ཙམ ད རྒྱུ ཡོད
1: ཅང་དན རྒྱེ་ཁྲིམ་ནེ་ ཆུ་པི ཏམ་ཅ་ ཝང་ཟུལན དནེ་བྱི
2: ཨ་མང་ ཕན་ན་ སེ་ཅི་ལི་ ཆེ་པི ཤ་ཀེ་ཅ་ད་ཏུན་ དནེ་ཅལ
1: ཆམ་སེལ་མེ་ལུང

ཁང་པར་ ཤ་ཆེ་ཅེ་ ཆེབ་ཅུན་ འཛེམ་ཤང་ རྫན་ཟོ་ཤེ་པི་ ཇོ་ཤེ་ཤིག་ ཙ་ཆོ་ཏི་ ཤེབ་ཤེབ་ཤེ་པ་བྱེད། ཨར་ལི་བཟོ་ཅིན་ ཚལ་གོང་སེ་ ཀ་གེ་མུ་ ཁྲམ་ཀུན་ཏི་ཙ་པི་ ཉོ་ཚུང་ངོ་མ་མེ་པི་ ནི་ཚལ་ཝ། དེ་རི་ནི་སེ་ ཚོན་ཟེམ་ཤེ་པི་ གོང་སེ་བེབ་ཅ་ཏི་ གོང་སེ་མང་ པོ་རེ་ ཁང་པར་ ཤ་ཆེ་ཅེ་ ཆེབ་ཅུན་འཛེམ་ཤང་ ཅིག་བྱ་ལ་གེ་ རྫན་ཟོ་ཤེ་པ་དང་ རིན་ཐང་དང་ ཤ་ཆལ་ ཆུན་དུམ་གོ་རེ་ཤེ་བ་ཅིག་ལ་གེ་ཡོད། ཉིར་ཏུང་ཉིར་ཇུ་ལོ་དབ་ཅེ་བ་རེ་ ཇུ་ཇི་ དང འཇ་ཡ ཡོ་པེ་ མར ནར དེབ་ཚུན ཅེ ཉིཆེ དང ཉམ དེ ངེཆེ ཅང ཅེ ཡོ་དེ རེ ད ཇོ ཁིན དེ དང ཇེ ལི ན པ ཚུར ཅན ཁལ ཤེ ཅི ཟོ ནོ ཉོ ཚུང ངོ མ མེ པེ ནི ཚལ ཨོ ཛེན ཤིང ཛེན མ ཅོ པ དང ཛེན ཤིང ཉོ ཚུང ཤེ པ ནི ཁྲམ གལ ཉི སུ ཁེ ཤ ཅུ ཅི གིན ལ ཉི སུ ཁེ ཚ དེ ལེབ ཚེ ཁྲིམ ཏར ཉིང གན བདན དུ ཅེ ནོ ད གེ ཏི ཤུ ག ཡང ན པ ཚེ ཉམ ཇུ གེ གོ གེ

ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ངཅི དར་ཁལ དོ་དམ དེ ཁག ཆུང་ཆན མ་ ཐོ་ པར མ་རཀང ནང ཤིག དེ མང་ཇུག ཤ ཇི མང་ ཐོ་ ནི བྱ་ཅི བྱེ ནི བྱ་ཅི ཉེ ཏིག བར ཇི ཁེར པུགམ ཐོན པོ ཤིར ལོ ཇི ཁིབལང པ དང གེམ ཅན ཚུག པ སུ ཇེ དེ ཇེ ཚུག ལ ཡོང རག ཤིག ཁང ཐམ གལ ངན མ བྱ་ ཚག ཁ ཁི ཇི མང་ལ གོར ཤེ བར གེ སག ལང པ དང མང་ལ དེ མང་ཇུག ཁན ཇི ཁེར པུགུ དང མ གེ ཇི ལུང སུབ ཇེ པ རེ དེ ཉི ཏུང ཉི ང ལོ ད དང པུར ཅོཇི དང རྒྱ ཡོ པེ མར ནར དེབ ཚུན ཅེ ཉི ཆེ དང མཉམ དུ ངེ ཆར ཅང ཅེ དུ དེ རེ ད གུང གུ ཅོ ཁུ ཡིན དེ དང རེ དེ དང ནམ པ ཚུ ཅན ཁལ ཤེ ཅེ ཟོ ནོ ཁེར ཕུང ཐོ བི ལབ ཅ ལ དུ ཟུན ཤེ པ དང ཉིན ཁིན དེ ཁི ཅེ སབ དང ནི ཁྲམ གང ངང མ ཇུག ཤེ པ དང ཚ ནར ཡང དབ ཅེ གུ གུ

རེ དག ཁེམ ཚུན ཅོ ཁེ སམ པན དེན ན གན ཅིན གོ ཁུར ཅེ ཅོ ཅེ ཟི རེད དེང ཉི ཏུང ཉི རྒྱ ལོ རེ ཚོར ངི ཤང ཅིན སེ ལང ཅོང ཅེ རབ ཅེ བདེ ཅུ ཅེ གན ཅིན གོ ཁུར ཅོ ཅེ ཅིག ཚ ཅོ དེ ཤེ བ ཤེ བ ཅེ བ ཅེ དེ མཛི བཟོ བཟོ ཅིན གོང སེ ག གེ མི ཁང པམ མཛི བཟོ ཤེ པི གན ཅན ཅོ ཁ གེ བ ཅེ ཅུ གེ ཛན མ དང རེན གོང མ བི ཐབ ཅི ལབ དེ ནི ཁང དག ལ གན ཅན ཅོ དབ ཅིག པ དང བྱ ཅེ རང ཨབ ཅེ ཡན ཅེ ཏར ངལ མ ཐོན པོ ལང ཅེ གོང་སེ དེ ནུལ ཚུན་ཅན བི ཁ་ཅལ ལག་ཏར ཤེ པི ནིབ་ མེབ་ ཁིབ་ཅན དེ ཚུམ་ཤིལ རང་ཅན ཅ ཨར་ལི ཁོ་ནབ ཤིལ ཅེ གོར་མོ ཅེ ནི ཅུ པ་རེ དེ ཉིཏུང ཉེན་ག ལུར་ད གབ་རེ ཅུ་ཅེ དང རྒྱ ཡོ པི མར་ན རེ དེབ་ཅུན ཅེ ཉིཆེ དང ཉམ དེ ངེཆེ ཅང ཅན དེ གེ རེ དེ གུང གི ཅོ ཅན དེ དང རེ དེ དང ན པ ཚོར ཉིན ཁ ཧོང གུ གི ཅན གི ཟིག ཤེ ཇོ ནོ ཉི མི ལོ ཁི རང ཁང པམ ཇི བཟོ རིག ཅེ གན ཅིན གོ ཁུར ཅོ ཅེ གང མང ཤུང བ དང ཁྲམ གལ མར ན མང ཆེ བི ཚོང རིག ནི ཚ དང མམ ཐན བི ཆར ཅིན བཟང པོ ཅེ དེ མང ཚོགས ལ ལྷབ ཅལ དང ནི ཇི བཟོ ཡི གན ཅ ཛན མ མ ཇ ཉི མན བི ཇི བཟོ གན ཅ བཞག བི མང ཚོགས མང པོ ཞིག གན ཅི ཇར ཉི ནང ཚལ ཡོ དེ གོ ཁུར ཏོང ཁན ཅི ཇི བཟོ མར ངུ ལང ཅི ཁག ཅིག ལག ཏར ཤེ པ མ ཁ་ཅལ ལག ཏར མ ཤི པ ཏི རེ བ ཆ ནི ཇུ པ ལི ཛབཅུལ པི ཁྲམཐན ཁེགང ལ ཁོ ཚི ཚབཅན དང ཡོ ཁ དི ཏབ གེ ཇ་ཅི མང ཚོགས ནམ ལམ ཚོ ན ཡང ཁང་པམ ཇིབཟོ ཤེན ཁན ཅེ གོང སེ དེ དག ངག ཐོག ལ ཁེལིན ལ ཡེཆི མ ཤི པ དང ལབཅུལ མ ཐེ པར རང ཉི ཅེ ཁྲམཐན ཁེགང ལ སོང ཅུང དན དག ཤ ཅ ད ཧ ཅང གལ ཆེ གེ

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
དང གལ ལིམ ཤེ ཐབ སུང ཉི སྟོང ཉི བཞི ལུ ད དང པོར ཅོས ཅ དང འདྲ ཡོ པི འདྲ ཡོ མར ནར དེ བཙུན ཅེ ཉི ཆེ བྱེད པ དང འདྲ ངེ ཆེ ཅང ཅལ ཡོད རེ ད གུང གུ ཅོས ཅ དང དང རེ ད དང ན པ ཚུར ཉེ ཁ ངོང གུ ཁ ཅན ཁུ ཟིག ཤེ ཅེ ཡོ ནོ གུང རེ ལང ཡིན ཅིག ཤེ པི ཉི སོ ཁི ཡེ ཁབ དང ཐམུང ངམ ཡང་ན་ ཡིན་ཅིག་ པ་གི་ ཞན་དག་ ཁྲམ་ཐན་ ཁེ་གང་ ལ་གནོ་ཚེ་ ཚབ་ཅིང་ ཟ་ཡོ་ནོ་ཏབ་ཁ ཁེ་ལི་ཅི་ ཀྲུང་ཧ་ མ་མང་ ཅན་ཐན་ ཇེ་ཁབ་ཅི་ ཡིན་གི་ ཡིན་ཅིག་ ཇ་ཁྲམ་དང་ ཀྲུང་ཧ་ མ་མང་ ཅན་ཐན་ ཇེ་ཁབ་ཅི་ ཡིན་གི་ ཡིན་ཅིག་ ཇ་ཁྲམ་ ལག་ཏར་ སོ་ཡིག་ སུག་ ཇེ་ལབ་ ཇ་ཁྲམ་ཅི་ ཏན་བབ་ལ་ ཙ་སུང་ ནན་བོ་ཤིནི་ རིང་ནི་ ཅེ་ ཕྱ་ཅུལ་ ཚ་ཇེ་ དང་ ཐན་ཤིང་ ཇ་ཁྲམ་ཅི་ མ་ར་ཐིག་ མ་བགལ་བ་ཤིཏི་ འདྲ་ཉམ་ འདྲན་ཚུ་ཅི་ ཡིན་གི་ ཡིན་ཅིག་ ཁྲུམ་རི་དེ་ལམ་ ཐམུང་ ཐོག་ སུང་ཅུང་ ཤེ་ཇུ་ད་ཧ་ཅང་ཁ་ཆེ་གི་

ཁྱི དང ཁྱི དང ལེ་སན་དེ་ ཡེ་ཅི་ཡོང་ཁོང་ཡིན་ན་ཚུར་མུན་ཁྲིམ་ཅུང་ཚབ་པར་ཡིན་ན་དེ་ན་ཐང་ཅིམི་ལེ་ཅན་ནང་ཨ་ཚོ་ཡང་ཅན་རྒྱ་ཡོང་ཏ་ཁེབ་དེ་ལེགས་

ཁྱི ཐང དེ ཟོ ནི ཤིག འཇི ལམ སང གི ལེན ཚན ནང དུ ཤིག འཇི དང འབྲེལ བའི ནང དོན ཁག གཉིས གོ སྒྲིག བྱས ཡོད ནང དོན དང པོ སུ ཅི ན རྒྱང གི ལྟ སྣང དུ དེང རབས ཤིང གོ མེ ཏོག འཛི བོ ཅི རྒྱང གི ཤིང གོ པ དན ཚན རིན ཧ ཅི སྐོར དང ནང དོན ན ཉི པ ཟེ ནི སུ ཟུང ཤི ནི འབད ཕར ཐབ ལམ ཏོ པ བོ ཟུང ལོ ཁ ཙུང ཆར ཚོ མ ཙུང གི བོ མེ ཅི ལག ཤི ཁ ཐག ལེ རིག ཕེ ཅི དང བའི ཐོང ཐེ ཁྱི ཕྱི ནང དོན ཁ ལ བསམ པར དགའ བསུ བྱེད

མགསབ ཐམ་བི མགམ ཤིགནེ ཇ્યાંཁི ཅིང་གོ པ་ཤིགོ་བ སར་ཅི་ ཨ་དོར་ཅི་ ཅི་ ལ་ཤི་ ཨ་ཇོན་མ་ ཏན་ཚན་རན་ ཁ་ཅི་ ཨ་གཤིན་ དང་ ཡང་རི་ ལ་ཏེནེ ཝོ མར་གཅི་ ཇ્યાંཁི རིནེ ཨ་བཅན་ཚན་ དང་ ཏར་པེ ཏོན་རན་ བཞིན་ ཡོ ཆིམ་ཚང་ གི་ ཤིཅིན་ ཟོང་ དང་ པ་མ་ནི་པུ ཀ્વા་ལུབ་ ཨོ ཆོང་ཏེནེ ཝོ་ཤི་ ཇོན་པར་ གའི་ ལོབ་ཏ་ ཆིམོན་ འདམ་རན་ ཁོམ་པ་ ཤོང་དི་ ཅིང་གོ ཅི་ ལག་ཚ་ ཁལམ་ བ་པ་ དང་ ཁོབ་ཏ་ནི་ ཐོན་སི་ ཁ་བཞི་སེ་ ཨར་ཇ་ནང་གལ ཁོབ་ལང་ ཏག་ཤན་ ཁ་ཏ་ ས་བཞུང་ ཤེ་པར་ཅུ ཏན་ཚན་རང་ཁོ་ཅི་ དང་རབ་ཅི་ ཅིང་གུན་ དཔི་དང་ སུ་ཅིན་ན་ཇ્યાંཁི་ཅན་ ཟིཔ་ པེ་མར་ཤི་ཏེ ཝོ་ཤི་ལ་དི་རབ་ཅི་ ཟི་ཅི་སར་བ་ཐོན་སི་ཡོ ད་ར་ཏ་ ཝོ་ཟུང་ཏམ་ཟུ་དི་ཁར་ཚོ་པར་ཤི་ལེ་ནང་ཟིན་བི་ ཁོང་གི་ ཇ્યાંཁིན་ཧ་ཚོ་ཅིང་གུ་ཅི་ལེ་ལམ་པ་ཏེ ཝོ་ཅི་རིན་ཟམ་ལང་ཏ་ཆ་པེ་ཏོང་བར་ཅི་ཡབ་ཤི་ཏ་ཟོ་ཅིན་ཡོ་པ་ཟ ལོབ་ཏ་ན་ཇམ་རང་ ཏན་ཚན་རང་ཁོ་ཅི་ ཁོམ་པ་ཡུ་ཏི་ཝོ་ཅི་སུ་ཅིན་ན་ཇ્યાંཁི་ཨར་གནེ་ཏང་ཇི་བི་ ཧུ་ཏེབ་ཏང་ ཟག་ནེ་ཁག་ཝོ་ཤི་ཅི་ཆ་ཆི་ལ་དོན་ཐང་ཏང་ཟང་པ་ཧར་ཏག་ཤི་ཅི་ཡོ་སང་ ཟང་པི་ཡ་ཟོང་ལི་གར་རི་ཏང་ཚོ་ཤི་བྱི་པི་ལག་ལེ་ན་རི་རི་ཁོང་གི་ཅིང་གུ་ལ་བར་མང་ཤི་ཏམ་པོ་ཤི་ཏང་ཡོ སུ་ཅིན་ཅི་ཝོ་ཤི་ལ་སུང་ཧི་སར་བ་ཟིན་གེ་ན་གཤིན་ཡོ་པ་ཁོ་ནེ་མན་ཅི་པ ཉི་པར་ད་རིག་ཟུང་གི་མང་ཤི་ཏང་ཇེར་ཚ་ཅི་ཤི་ཚ་ཐོང་པོ་ཤི་གེ་པ་དེ གཤིན་ནང་གང་གང་ཤི་ཡན་པ་ཏན་ཚན་རང་ཁོ་ཅི་ལོ་ལ་ཐོ་ཐ་བར་སམ་ཏ་ཏམ་པོ་ཅང་ཡོ ཁོང་ལོབ་སིན་ཇམ་རང་ ཟང་པི་ཡ་ཟོང་ལིག་ཏང་ཅིང་གུ་ཅི་ལག་ཚ་ཤི་པར་ལོ་ཡི་ཚམ་ནེ་མ་དེ་པ་ར རང་ཉིད་ཅི་ཅུན་ཤི་ཅིང་གུ་ཤི་པི་ལག་ཚ་གོང་ཐོར་ཏོང་ཤི་ཏང་ཝོ་ཤི་ཅི་ཆ་ཆི་ཏང་རབ་ཅི་ན་གཟུན་ཚུན་ཟེ་ཤུལ་ལ་ཏ་བ་ཏང་དེ་བི་ཐན་པ་ཡོང་ཆེ ཁོབ་སིན་ནེ་ཐོན་ཅི་ཁ་བཞི་སི་ཀྲུང་ཀོ་དེ་ཀར་ལོབ་ལང་ཏང་ པེ་ཅིན་ཏོ་ཀར་ལོབ་ལང་ཏ་སབ་ཟུང་ཤི་པར་ཅུ ཅིར་སུན་ཅི་བཅིར་ཚ་ལོབ་ལང་ཏ་ཁོང་གི་རང་ཉི་ལ་ལང་ཤ་ནམ་པོ་དོན་ཏེ ཅུན་ཤི་ཅིང་གུ་ཚ་མ་སི་ཀར་ཏག་ཅི་མན་ཧ་ཏང་ཇ્યાંཁི་ཅིང་གུ་ཐ་ཅི་རིག་ཟུང་ཉིང་དེ་ལ་ལོབ་ཟུང་ཧར་ཏག་ཤི་པ་ཟ ཨ་དེ་ཀར་མན་ཧི་ལོར་ཅི་ཏང་ཇ་བཟུང་ཏང་ཐན་བི་ཇ્યાંཁི་ཅིང་གུ ཇུ་ཀར་ཏང་ཅི་ཅི་བལག་ཚ་ལ་སོགས་པི་ནང་ཚན་ཐ་དག་ལ་གོམ་པ་སིན་དུ་ཟིན་ཏ་བམ་བོང་ཅི་དེ ཟུན་ཅི་ཅི་ཏ་པུ་ཤ་པ་ཁ་ཏན་ནི་ལོ་ཉུང་མེ་དེ་ཏ་ར་གཤོག་ནི་ཆེ་ལི་བ ཏན་ཚན་རང་ཁོ་ཅི་རང་ཉི་ལ་གོང་བི་ཅིང་གུ་ཅི་མ་ཅི་ལ་བོ་ཤི་ཏོ་ཡོ

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཉང ཆེ དང ལོ ཁེ ཚོག པའི རྒྱང ཁེ དང རིག ཚ གོང ཚོག གི རྒྱང ཁེ ཞིང གོ པ ལྷ ས དང ནག ཤི སོག ས གནས ཁག གི ལོ ས ར གོང ཚོག གི རྒྱང ཁེ ཞིང གོ པ ཉང ཆེ ཁ བི མེ ཏོག དེ ཤིན དང གོ ཤིན འདྲ འདྲ ཆེ མོ སོག གི རྒྱང ཁེ ཞིང གོ པ ཤི ཉོ བ མ ས ཝན ཁན གོང ཤོ དང གེ ས ར རྒྱ པོ དོན ཡོ དོན འགྲབ སོག དེ ཁར མ ནི ཐང ཉ ན ཟར ཟུང རྒྱང ཁེ ཞིང གོ དང ཡན ན མ དམ ཟོ དེ ཁར མམང ཅི དམི ཅི ཅན ཁི སིན གོ པ དང མན ཐིན ཛེ ཤི ཁོན ཅིན གང ཁར དེ གར ཐི ཁར དང གི མན ཧ དག དེ བི སོ ཉམ དོ པ དང དེ བི ངོན སམ ཡོང ཆིལ ཁ ཤ ཅི ཤང སར ང ཤི སལ མང པུ ཏོར ཉུང ཏན ཛན རང ཧ ཅི ངང ཅི ལརང མེ མར ཅི ཕ ཤུང སུ ཅི ན ཅན ཁི རང ནི ལ ཟང པ དང ཤིམ ཅི ཧར ཐག དང ཨ མག མི ལོ ཏན ཅི མེ ཅི རང ཤི ལ དེ ནེ ཅོང ཧུ ཡར ནེ ཅི ཆ ཅི ན ཅོང ཟན ཡོ ཁོང་གི ལོང་ར ཝོ་ཆི་རེ་རེ་ན་ ཅན་དན་ཅི་ ཇུང་གི་ ཙམ་དང་ ཏེན་ཟུལ་ ཁང་ཏ་ ཉར་བི་

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལགི ཁཏག ཆར་ཅིན ཨ་མ་ལ རང སོས དེ་ཚོ ཡོན་ན འདྲ པ་མ་ས སང་ནེ དེ་གི ཝ་མེ་ཚི ཆོང་དེ་ནེ ཧི་པི ལགས་ཅ་ཤི་ཡན་བེ སུ་ཟུང ཏོག་ཅམ་ཤི་ཚི ལམ་སང་ཤི་ཐབ ཀྲུང་སིབ ཝ་མེ་ཅི ངནི་ལགས་མ ལེ་ཤི་ལེ་ཏོ་ཐ ཤུལ་ཁ་བ་དང བ་པར ཐབ་ལམ་ཉུང་ཨ་སོ་ཅི ནཏུན་ལ་མིན་ནེ ཉི་བི་ལོ་ཤི་རང ཝ་ཟུང ལོ་ཁ་ཅུང་ཅིར ཚོམ་ཧ་ཟུང་གི ཀྲུང་ཚུར སུ་ཟུང་ཤི་པ་དང ང་ཐོ་དང ཏང་ཁེ་སོག་ཅི་ ཤེ་ཐབ་ཅི་ སུ་ཟུང་གི་ཆར་ཞི་ལིང་ཐན་ངང་གོ་ཅིག་གི ཆེམ་དོ་ཝ་མེ་ལ་ཝ་ཏན་ལེ་ཤི་ཤི་རོ་ཤི་ཡོ ཝ་མེ་ཧ་ལེ་མ་བར་ཁེན་པན་ཐོབ་ཅི་ སུ་ཟུང་ལོ་ཁ་ཅུང་ཅི་ཚོམ་ཧ་ཟུང་གི ཟིར་མ་ཝ་མེ་ཉམ་ཅི་ལ་ཧན་ཚོག་ཟན་ཅིག་དང་ཉམ་ལེ་ཁང་ལ་ཏེ་ནེ ཟན་ནི་སུ་ཟུང་གི ཨ་ཅ་ཤི་ཝ་མེ་ཅི་ལ་ཁི་ལིན་ཐུན་ལེ་ཉེར་བར་ཆར་ཅུན་ཤི་དེ ཝ་མེ་མང་ཚོག་ཅི་ནང་ཅི་གི་ཁ་གང་ལེགས་ཕེ་བ་དང་ལེ་ཤི་ལེ་ཏོ་ཅི་ཐབ་ལམ་ཨ་ཅ་ཅི་དང་ཡོ ཝ་ཟུང་ལོ་ཁ་ཅུང་ཅི་ཚོམ་ཧ་ཟུང་ཚོམ་ཧ་ཅུང་དེ་ཇུ་རྭ་ཅུང་ཚུ་དང་ཐ་ནི་བི པེ་གཱ་ཅུང་ཚུ་ཝ་མེ་ཅི་ཁ་ཐ་ཁང་ནེ་ཅིང་ཅེ་ཚབ་ཅི་བི་ཨ་ན་པ་ངུན་ཤིང་ ཨ་སག་ཅི་ཨ་ལ་ལེན་ཅིན་ཁ་ཐ་ལེ་ལ་ཇུ་ལ་དང་ཁོང་ཅི་ཅི་ཇག་པ་དང་ཝ་ཁེ་བ་ཁ་ཐ་སོག་ཅི་ལེ་རིམ་མང་པོ་ཅི་ ཁ་ཅི་དང་ཝ་རིམ་ཤི་རུ་ཡེ་ཅི་ཁོ་ཤི་སོག་མར་གཅི་ཆ་ཤི་ཨ་དམ་བི་ལ་ཁི་ཡ་ཟོ་ཚ་ཐོན་ཅི་དག་ནེ ཝ་ཟུང་ཤི་ནང་དེ་ཚོང་གི་ཡོ་ཤི་ལོ་ཉི་ཏོང་ཉེར་ཅི་ལོར ཝ་ཟུང་ལོ་ཁ་ཅུང་ཅི་ཚོམ་ཧ་ཟུང་གི་འདི་ཡོ་དེན་ཚན་ཅི་རྒྱབ་ཅུར་ཤི་ཤིན་ཨོ་ ཚེ་རིང་ཤེ་ཅུན་ཅི་ལོ་ཁི་ཡོང་ཚོང་དུན་ཚ་ཡོ་གོང་སུ་ཟིག་པ་དང་ ཁོང་གི་ཅུང་ཚུ་ཤིན་ཤུང་ཚུ་རབ་རབ་ཟེ་ནེ ཁལི ཐོན་ཅི ཁ་ཏག ཚོགས་པ་ ཤིག ཚིག་པ་དང་ཅ་ ལེགས་ཤུང་གི པེ་ཏག་ཅིང་ ཐོང་གུ་ཤི་པ་ཅ་ སང་ནེ་དེ་གི ཝ་མེ་ལ་དེ་བེ་མང་བར ཡོང་བབ་དང་དམ་ཁ་མང་པོ་ཡོ་པ་ཐོང་ཁ ཚོམ་ཧ་ཟུང་མ་ཤི་ཤུ་ཅིང་གོ་ཚུ་ཚེ་རིང་ཆེ་པེ་ཅི ང་ཅི་ཟན་ནི་སོ་ཟུང་དང་ཝ་མེ་ཅི་ལེ་ཏོ་ལེ་ཤི་ལེ་ཏོ་མ་ཐ་ཡག་པོ་ཨ་ཅ་མ་ནེ ཝ་མེ་དེ་བེ་མང་བེ་ཆིམ་ཚང་ཤུང་ཐ་པ་དང་ཡོང་བབ་སོག་ཐ་པ་ཤི་གི་ཤི་ཤ་ཡ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
所接着去约。

ཁྱི ཕྱད མམ གསར སྐྱོང གི ཕེ རྒྱ གི རེད ཀྱི ལུགས ཀྱི ཁྱི ཚང ལུང ཆུང ཡེ མེ ལམ དོ སི ལུ ཤེ ས སུན ཕེ མེ ཀྱང ཆི ཡང སུ ཆིམ པ ཐང ལུ ཤེ གི ཉམ རྒྱུར ཡང ཐུས སུ ཚོ སུ ཆིན ཡོད གོང གི ལ རི ཡང ལུ ཤིག ལང ནས དང ལ བུ ཤེ པ ཐང ནམ པར ཙ བའི ཁ ད ཤེ པ སོ ས དུ ཕེ རྒྱ ངོན ཤིང ལྷ མེ གི བརྩེ དོན ཚུན པེ ལུ ཤེ ཁྲག ཅན མང པོ ས སུམ ཆེ པ མ ཟད ཁྱམ